0: помогать маме кроить котлета.
1: Люби, як моя бабча готує на обіди земляки і котлети.
2: А помагаєш при робінню їх?
1: Сам так, але як моя мама робить наліщники, то я часто помагам.
3: Як мама робить часто, то я їй помагам.
4: Я люблю помагати мамі в торті і різних інших речах.
5: Я люблю помагати мамі в наліщниках і забіканці.
6: Я люблю, як мама зі мною ламжем готує торт. Полюбię дуже dzieci.
7: Jak mama robi pomidorową supę, to ja mamy pomagam.
8: Lubię jak moja mama robi gofle, to jej często pomagam.
9: Jak mama robi gofle, to też jej często pomagam.
10: Najbardziej to lubię gofle z pitą śmietaną.
9: Ja też.
2: Jakbyście mieli otworzyć restaurację, to co byście tam w niej gotowali? Jakie dania by tam były w tej restauracji?
11: Rosół.
12: Ja bym robiła soki.
13: Zupę pomidorową.
14: Rosół.
15: Zupę pomidorową.
16: Rosół.
17: Zupa ogórkowa.
18: Zupa ogórkowa i pomidorowa.
19: Ogórkowa.
2: A coś oprócz zup będziecie robić w tej restauracji?
20: Drugie danie.
2: A jakie?
20: Ziemniaki, kotlecik mielony i marchewka.
21: Ziemniaki, kulfety i tyle.
22: Łapa z kult.